0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Kafa i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com. Kemoimpex.
2: Ovo je TD.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vučić igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Ask yourself.

0: Hrvatska. Termini za juli i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mjesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: 12.30, tačnije pola jedan, kako god budete hteli da obrnete ovaj sat. Pratimo mundijal večeras od 21 na četvrtfinale broj 2. Španija protiv Belgije, neko će večeras morati da primi gol. A evo španski golman Unai Simon preko 600 minuta brani, nema ni jedan primjeni pet utakmica, ni jedan pogodak. Belgija dolazi sa napadom koji je eksplodirao bukvalno pet komada na Novom Zelandu, četiri domaćina u Americi, ali neće biti tu Onana. Istorija dodatno pritiska Belgiju, Španija je dobila posljednjih pet duela za redom, a najbolji deo pored svega, pobednik večerašnjeg meča ide pravo na Francusku u polufinale. To je isto ona Francuska koja je dobila Maroko u sinoćnoj utakmici kao da je bio trening. Pratit ćemo večeras od 9, a i nastavit ćemo sa hitovima.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.